ziekļamēvuļķis. O, Hindra, sko meskas? Sveikas tev jau FM imenūrakas. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane.